sare sa ga re ma ga pa ma da pa ni da sa ni sa re sa ni da pa ma pa da ni sa re sa ni da pa ma pa ga ma da pa ga ma re sa ma do ban me radhika na che re sa sa sa ni da pa ma pa da pa ga ma re sa ni re sa sa da